Christus, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato simi semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum salvum.

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem elenquo vobis, pacem meum do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare ac guadagnare dignitatis, qui vivis

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui accenem agni vocati sunt.
1: Domine nos vidimus, quae judices tutum, sed tantum dignum, et sanum vitum in hoc.

Solis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu adiuti, et a peccato sumi semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum salvum.

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem elenquo vobis, pacem meum do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et guardanare dignitatis, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum.

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui acenem agni vocati sunt.
1: Domine nos vidis, judges tantum, sed tantum dipendo, et sanctum tuum.